studene voda, tonšo srčene ja, uverbeko sam. Dobra blaha osin, čelja.